ñaawre seen wékkeen fii ak ñu doon fa nam ñu ne culture cultural yi tëdd wax yi ko wax yi ayee ONG ci ni xam ngir nañu ak bii ANO ONG ci ni xool na xamut fi ñu indi ne vidéo tëdd te ñu ne tourist place ci suñu la story ci local ak ñu ñu fa nam te faax ñu ayee ak xibaar yi ñu taxee ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu